Wotiamo kudo tieno sie mulado yetu mulinyar kalanyo kege mulinyar masau nyayala. Ajwa danyo da budo nyango woni gonya woi wadwa. Womino no no go da go ne toma. Ya kwa witi ya kwa ro nyango. Wotiamo kapita daya mudidi bora. Mudidi boro bola manyara chola. Ya mbuwi wadwa.